Tempus occidentem, tempus occidentem, tempus occidentem, tempus occidentem.